0: Čia Solnokoskė, inkrinlė, abonekė, inkrinkali, ceglė, dokė.
1: Ha, Aba, čia kodono anyra?
0: Na, anyra, inkė cerra, varė kyrišiskė. De, sapė ungriko žen, abajūrų. Sakadė, kėrin, sargažė tamnas. Sargažingo su kašmėlė. Romanų cignaivon. Sostardė, kėlėk sėpen, Ujezalőt kitának utinna szerom. Grabakának mitra ina se pura mare pure kola kitánin kérna szame. Ugye mindig a kodom aladjúvasas kamáro dad kotavasas kitáne. Grabakának sajnosulna múlas, múlé pure A bakának tájé összegyületünk. Sajnos.
2: Maskarutno hullámo, ohto, érta, trín, tájék, jek, ohto, ohto.